0: Enumunyam.
1: Enumunyam.
0: Ade ne kra ko no bia mo.
1: Na de ye de kra ko no bia la no odi.
0: Na so ye wo bo mo ne kwan se oni bia.
1: Na so se se de ye. Awurade ne ma ne kwan se
0: oni bia.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Se se de ye. Awurade ma ne kwan se
0: oni bia.
1: E bedroom le bi o ka awurade ma wo kwan se tenem
0: da bi.
1: O dan awurade ma wo kwan se dem
0: ne kra paja.
1: O fridge ma duane u bia obi fridge mna wanhwe ya obetwa hwe
0: adenye sa okan sent ne mpo no hmm.
1: Hallelujah
0: amen eno kra me
1: o hwe soro wa ne ntitire no ba mi nsa
0: mm
1: e soro no bebi e fridge no
0: mhm
1: o ba dan kakra
0: eh eh asile ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na u ba sie kakra
0: eno so eh
1: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
0: mm neskiti tu waje ya manu ya
1: na sa uko friji ke ayinu mwa insuye diya watu wa munko
0: hei asemu
1: fitisuru besi form diya na ubo urano huwa huwa
0: insu diya wena
1: etuwa ke siye ni bina ye butu ni diya si friji
0: hei diya si intrasa
1: umiani se pa
0: asi abona se nyo maja
1: na insuye frimu uba se nyo wamu nyina una wa unu msacha swacha
0: uko ye krache
1: di ono onu msu ya watu ya ma ya butu ni si fridge so
0: wa odeka bo
1: wanu wa wode ne ko
0: na wa odeka bo
1: wu sacha swacha
0: ikwa ye kranche
1: na sacha swacha fo no su no mujo wo monu mu no wo musu no me ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua me ho boko na ka me de mu wa ko she urade nsa
0: na twen kro na e ba na
1: na ma twen kro no a e ba na e betena ho da no efise se kro wo ya ya timi die
0: ni kro bia wa ha e betena ho da e yo so obi wo ha no di mfie pii.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sɛ obi wo ha,
0: no di mfie pii.
1: Onya mfie bebere.
0: Na ni mfie mu na dɔs bebere.
1: Hɛ, wo mfie mu na dɔs bebere.
0: Na papa ye amene kra.
1: Hɛ, wo ama papa ye amene wo kra.
0: Na so ansie ni ya.
1: Na sɛ osie kra na anyɛ fa.
0: Mɛ sɛ ɔpon ba yɛsere no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: De wa pon po.
0: Oya sereng.
1: De wa pon no.
0: Oya sereng.
1: So obi betena wiase. Na wa ma Kristo ama na brabom. Wa nsura wurade. Wa mpe kro foforo na chiri kwan. Na obenya wiase agapade nyina.
0: Ni yense
1: no
0: Yesu mu a. Opon ba yesereng. Onipa bre nyina obrema na no.
1: Hey. Wacha asem no.
0: Onipa bre nyina obrema na no.
1: Bebre be nyina.
0: Obrema ano.
1: Na busa wa no me se wa no no. E de
0: na
1: obedi.
0: Na de okra pe so.
1: Wa no no, wa no no, wa no no. De osi di onipa bre nyina
0: obrema na no
1: busa wo se wano no e de na obetumi adi no wiase wano no jenge se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ebu krizi yen sha ne manfa nhye friji mane nkyere ni nyi si wani
0: ma ya obefo
1: na chill me ehwe no ni nyina
0: obefo
1: wo de osi di onipa bre nyina
0: obrema na no
1: hallelujah
0: amen
1: inti bebre be nyina wo de ye no am cup fo emfa ma wo Hallelujah.
0: Amen.
1: Ori a osi wani agin pa. Osi osi Bible ne se.
0: Obrenya brema.
1: Bebre ba ye brenya.
0: Ye brema ya no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ha osa o pema pa me wa.
0: Nai.
1: Ye mfa wu dem.
0: Ehe.
1: Ye sisa ma 20 mu.
0: Asa ofo. Ene wona wonya asa ofo nka ho.
1: Ubo sura na wu.
0: Enje obeko.
1: Ubo sura na wu.
0: Ubi fire kura na wu nimu tutu
1: kwa. Aha.
0: Eku wache.
1: Ewiase we.
0: Kan ye da.
1: Watu obu asie sida ya brosai to aso fo. Anado koda usa singi wurum pena wuram. Singi wurum no kura aso. Wasa aboka. Asa kotompedua chim. Otompedua chim no. Uwie ye no. Wode ba shiti seso no. O koda no wasa chim fo. Oda one. Ma menkyira wadie bi.
0: Edo kyerɛ me.
1: Awo sɛ wo kɔda no na wanim hwɛ TV wa chi hwɛ kete.
0: Ne kɔ pa.
1: Wo ho de yɛ kɔra wo fɛ mu daaye. Ebra wani ti yɛ no na wo da wani mfa so, wo benkum so. Bisa wo sɛ ebra wo ho kwan a wo fa so a wo daaye no, ɛna wo fɛ mu na wo wu ya. Anka saa bro sɛ na ɛtoa so nan. Mpadua kakra, fridge kakra, enuane bebere. Hallelujah. Milia. Ya ni kula ya tina muda wa hao.
0: Ya ba
1: ya
0: chikwani ya ishe.
1: Eti ya tina sasi weso tisa wa uo. Ama mfrafu wa bi. Ya bebo ya brani ya free hanu mako. Yenge ya nuwa mengina tisa hanu. Ya me ya mefashi ya mefashi ya mefashi ya mefashi. Odipa ya nina di nkomo last 2 weeks ya dayo huwa nkila ya ba. Maya ni posters bosro hatawi.
0: Oko.
1: Ukuteki na wa usono. Hallelujah.
0: Amen.
1: Tuka befa menim ni ade nyina. obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔnkran aba na ɔfa yɛ wo a ɛfiri mu a anka menyi ni da
0: obi anyi ni
1: ewiase yɛfɔ ki ne
0: hokrɛ paa
1: blanti a wotie me ni ababaawa a wotie me wasoa wodua
0: hwɛni yɛ
1: to asɛm ne so na kan ma yɛn
0: verse number 7
1: onipa
0: berɛ nyɛ ɔbrɛma no na sɛ ne ka pɛ mmam na deɛ ne ɔnyansafoɔ de sene kwasea
1: halleluya ɛdeɛ na ɔnyansafoɔ nya sene kwasea
0: ɛdeɛ nso na ɔnyani a onim ɔkyansafoɔ mu abrabɔ de ɛkyɛn soɔ fa nyam ɛnewade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
1: halleluya
0: yesu awudeɛ ɛne dadwene hunu
1: wɔsu yɛdeɛn
0: awudeɛ ɛne dadwene hunu
1: ɛne dadwene hunu wote asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔba baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔ mu nyinaa wu ne soro ahenniɛ mu hɔ no hwan na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenniɛ mu hɔ no yɛnwale
0: yɛbɛyɛ sɛ abɔfoɔ
1: yɛbɛyɛ sɛ deɛ
0: abɔfoɔ
1: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no wɔ ha no monkɔtoa so wɔ baabia bio yɛgya ne nyinaa wɔ ha wokuno awale no sister wogya no wɔ ha wo yɛ asiste yi wohu sɛ wokunu ne wɔ baabi kora agyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
0: yɛsɛm bɛbrɛni
1: kɔmmɔ kyerɛ wɔ kɔhwɛ kɔhwɛ de nkɔ nkɔfoɔ de a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi saa berɛ kɔmfa natwe hospital obi mpa a wɔda so yɛde ntoma white akata ne na ase kɔsi ne soro ɔnka teasefoɔ wo bio
0: obi da obi yere
1: so wɔda hwiri mu na ɔsiei no so ne yɛde no ba fam sɛ
0: kwa
1: yɛpia no ba aha na ayɛte no solomon kansɛm bi christianity chapter 2 no solomon kansɛm bi wɔ hɔ
0: adwuma yɛde
1: woha wotoa so a
0: verse mate no biribiara a mane hwɛɛ no mankame mɛsɛ makoma ne gya ho biara kwan makoma ne gye me berɛ no nyina mu
1: ɔse nakoma
0: ɛne
1: gye ne berɛ a ɔbrɛ no wɔwiase
0: nyinaanyinaana yɛbrɛ yɛkyɛ fam ɛna meda ne mani mehwɛeɛ
1: na solomon se ɔdanee nane hwɛe
0: na mehwɛ binwuma a me nsa yɛɔyɛ
1: na ɔhwɛ nnwuma a ne nsa ɛyɛ ɔyɛ
0: no nyinaane
1: berɛ
0: a mebrɛɛne
1: berɛ ɔbrɛ wɔwiase
0: nyinaanhwɛne nya ahudeɛ ɛn dadwe hunu faso biara nim ɔwɔ wiase
1: wate asɛm no ɛfiri sɛ ɔbɛgya hɔ wotoa so ɔno ankasa koro akae ɔse ɛfiri sɛ mebɛgya hɔ akɔ wode toa so no kae
0: mamentoa so verse 14 ɔnyansafoɔ deɛ ɛne wɔ wɔ ntirim verse 17 no kora ɛne asetra foro me
1: na solomon se
0: asetra foro
1: asetra paa no
0: ɛfrɛ me
1: sɛ yɛnyindwae wɔ wiasefrɛ
0: me
1: ɛfono no
0: ɛfiri sɛ na nom a ɔyɛ ɔno wiase no ɛnyɛ wɔ m'ani so
1: halleluya wɔtena ase no ɔhu sɛ ɛnoɔma a yɛyɛ no wɔ wiase
0: ɛnyɛ wɔ n'ani so
1: yɛni abere yɛwo kukukuku mepɛ sɛ meda hama mu mepɛ sɛ meda gmasim mepɛ sɛ mesi aboro sɛ ɛtɔ so du mepɛ sɛ wiase sika nyinaa yɛde brɛ me
0: ɛnoma nya frɛ me
1: mepɛ sɛ nipa nyinaa bɛhyɛ m'ase
0: ɛyɛ wowɔ di ɛwae faso biara nim
1: mepɛ sɛ mede nipa nyinaa yɛ nkoa
0: faso biara nim soromo sɛ faso biara nim
1: wosɛ wakenka solomon woma no ɔse ɔnya nkoa ne mfena bebreeya
0: bebrebe
1: ɔnya sika ɛsɛ woma mu gyi ne kan
0: bɛsɛmafoa no koraa
1: ɔse sɛ
0: wɔse ma menwuma soso akɛseɛ
1: ne nwuma
0: ɛso akɛseɛ
1: soso akɛseɛsi
0: adan
1: ɔsi adan ɛyɛ wo nkoa na wosi dan
0: ɛfie
1: wura hɛ wonni kora ɛtera mu da wa hao dene sɛ si ne bo mena matɔmasase na mɛsi me fie wonni kora yɛtena mu daa wa
0: mesi adan
1: hɛ sɛtie solomon no wɔka no
0: mesi adan
1: ɔsi adan
0: meyɛ bobituro
1: ɔyɛ bobituro
0: yɛnturo ne fitifoɔ me fa
1: ɛde adeɛ ne woanyɛ bi
0: ɛtamu nnua aso
1: ɔtetamu nnua ɛso aba nyina
0: meyɛnsu atadeɛ na mede mu nsuo ma gu
1: swimming pool nyina solomon yɛ bi
0: ɔna ɛyɛ kwayɛ
1: halleluya ɔbrede kwayɛ solomon ɔno ankasa ɛtetɛ nnua brede kwayɛ
0: menya nkoa ne mfra ɛfie nipa so wɔ me
1: abusua nyinaa
0: ɛwɔ me
1: na solomon nana ɛhwɛ
0: ɛna asetra frɛ me
1: ɔsɛ asetena mpo
0: ɛfrɛ me
1: ɛmba asɛm
0: ɛfrɛ me
1: nsa nom
0: ɛfrɛ me
1: aduanedie
0: ɛfrɛ me
1: biribia a wɔyɛ no wɔ wiase
0: no
1: ɛfono no
0: sɛ
1: ɛfiri sɛ
0: nom ɔyɛ owiase no
1: na ɛnoɔma a ne yɛyɛ no wɔ wiase no
0: ɛnyɛ wɔ m'ani so
1: halleluya
0: na ne nyɛ awudeɛ no dadwe
1: na ne nyinaa yɛdeɛn ɛfiri sɛ ɔba bɛgya hɔ akɔ
0: na mebrɛ bebrɛ owiase
1: nyina ɛberɛ ɔbrɛ no wɔ wiase nyinaa
0: nofrɛ me
1: ɛsɛ ma ɔ se
0: ɛfrɛ me
1: ɛfono no
0: ɛfiri sɛ
1: ɛfiri sɛ
0: ɛgya wɔ ma onipa a ɔbɛdi m'akyi aba no ɛbɛyɛ onyankopɔn no kwasea
1: ɔbɛgya hɔ ama nimpa a
0: ɔbɛdi m'akyi aba no
1: sɛ wate asɛm no
0: wan mpo ne onim sɛ ɔyɛ onyansafo no kwasea
1: halleluya
0: ɛma
1: kwaɛ
0: nanso ɔbɛdi me berɛ a mebrɛ nyinaa nyaɛ nyinaa menyae no owiase nyinaa
1: bo sɛ abusuafoɔ
0: wudeɛ
1: abusuafoɔ ɛne akurafoɔ na wɔma pere obi pension scheme ho akɔkɔhwedeɛ mmienu a yɛpere obi afiri ase deɛ ɔno yɛ pension scheme no kora wɔagya hɔ kɔkɔ halleluya ɛduru yɛ wada wokɔ ɛi high court hɔ a akurafoɔ ne abusuafoɔ mde asie deɛ ɛnga asɛm ketewa sɛ na no papa bɛɛ 70 years pa yi ne ntoma ma ne wɔfa ase to kurani no bro
2: Why works about
1: Cronina dodgy? Hey, now I can walk with
2: you. Experience, yeah.
1: Umano, Umano, your apprentice, I said, ah, a German, sir, why your memukra? Mamma, while you won't fast, you're thanking them, Nimsa, we are Penny Jimmy Fosa. Oh, never upon us, she left.
2: Hey,
1: and just some ketwa. Na police in your walk out to where Pata or Patakuni, no Patel Bushia, or Pata, more Akukoshi, dear me,
2: could be a fast,
1: could be a fast,
2: yes, I'm glad.
1: Wonderful. E shakewlade
2: amen
1: e nipa jidia wo wiase nipa ha no wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai se nkura ye du wo mogu eh ye frade sai eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra utie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wiase
2: mi dane me hunu makoma tu
1: solomon so wa dane ne ho
2: na makoma tu
1: o hwe ne japade ye no o hwe na hunyade ye o hwe na dan
2: yo beja
1: ona ka wura ayire ka wura ayire ka wura ayire bro ho ase
2: bro ho ase
1: ka wura ayire bro ho ase O to me one can a nuclear driver and the sooner or some yachin at
2: you. Wash it.
1: Kerry,
2: hallelujah. Amen.
1: O Daneno,
2: no quantity,
1: no man, a comity,
2: or brother, do we
1: say, Yawra, Tobuasi, Solomon Yanice. Monsieur Munano, you be no megabontine, and no bit too free here.

ntimago ehie aduane me hie aduane ne wie ya me de aduane ne shi fom se ya pepepe e na me ja ntimago ne ti ba bi afa me ti wa me hese ntimago ne nyina eho nyina bon ntimago na me se ah e na abon ntimago sa me kopaja ntimago na me hie aduane na sa me hie kropot ne ejaketue bi a e kan ntimago nu no aso wo eyi no inside ti e wo so hu bre no ɛne sɛdeɛ wosi yɛ wo nooma tie ne ye afeɛ yɛ afeɛ a ɛbɛyɛ nhyira afeɛ ama nnipa bi bɛti woanhwɛ woanamɔ ne wo movement ye a afeɛ bɛyɛ nwonwonwono de ama wo yie paa ɛti baabolo sɛ berɛ yɛ a yɛwɔ mi yɛ berebɔne ɛti obi biara ɛnhwɛ ne nanteɛ yie woanhwɛ wo nanteɛ yie na ado wo kɔbɔ adamfo bɔne a you be in trouble woanhwɛ wo nanteɛ yie na ado wo kɔyɛ akyinkyinakyinkyini ne anante anante a you be in trouble tenye papa papa dia odo ho bonu no afi we mu no enna be kire o ba bi a

0: promo code ATTEN. Send money off the exchange rate. Rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the code. T's and C's apply.
1: Baby, baby, no pay via nam ni ebi radio ni jina ne urade asem de da ho eni ti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eni ti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ni anafo ofem se won hu urade asem se de esitie. Na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ni anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka won sa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato eni ti wini mi se wiase na da ho ni nyina ya wo dia de me pese me ma wo ti ase na no pa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enye wo dia onepa bia na wo wasa ase we su obetum je ne sasi ne bo se ono de obekere bo se atemuda na ema ya wo wu ho so hi verse 27 bible ne se eda ho se wodasani bewu wo na che wo nipa watemu wo kopo wakato ho na so da wo nipa bewu no ebra no ne don no ne dohwere ne de yenyankopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na wo se sasa se wi ne kono nyeka mu na de obetere urade asemu no se nipa ne betere akoda kwiem no pe ebra yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so obedane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anoma ma ewo wiase anope ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo yakopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim sa wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie di abo bra na opie wanim nyamu a o maye tumye ayi hira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de to aso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa

0: okeka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so ko wanim waka mate wiase ne de wo bakwasa na wo pe baabi agina na we sa no se de urade si bo ma e ma pa tell you se ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka wo kroji pe od ba sha wo nsem kwa dwuma waka so wate bia ma no urade bo won se se yakopa bo de agina ma ne chato te urade do wo ti oba na papem kosi ne bo urade nyina ye ka wako shisha ne bawe rede. Low plus ya wum 10,000, 8,000. Uwa blanchi ya wudi faku masi franchise zese ya. Uwe nye t-shirt mye nu zese ya ashe. Wongu. Ema uradi bomo. Oba bodam kura na juni nye juma. Wanya bema mani nyumono. Bema bodama oba bene peno. Ha? Wabe ti joko pukosumi 16 years. Bible say ye ne nisu tise 16 hours. Oba ba akupenji. I tell you. Nukula pana mi kache omini ya ba. Bu ona nipa mu na urade so bu wate ma wiase nya wo fe wa yi yi wanu fuma che wa yi yi koto dwem no ase mu che che na be ma ware wo ba won fa de yahwe o fa de yahwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwa ye dwale to kro kakra be ba be de dwa na chi e me ma twa mu we chalete na we to go tem mi enu to me pem be ma tum sho ba to sa na ka bo ne so abai papa na wa hwiri go tan suo dem chao nanso ene bema wa no ba mfa ne yehwe aso da mu kra u konsori yankese no ma na sofo ne minim dia yeye emei ta di o hwanyum tofo ne bi pa o atemu da gana ni pa 22 to 25 million we yakopo nya 1000 kra ho ada urade wa consider i tell you me no kra pa na me ka choje easy asofo na tun kwa kia saba kire ene sofo beka urade asaba ya nwa hosem sister islam nyina da sofo in friend tunofo. Ha? Esa, obie Bible no ohun sa sister ne sire mu da ha. Genesis kura na ye ni se genyase. Eya fendi ye because uko first second Timothy was me bet tufo. Ye atan enchechre, atan ye na me Yakobo ni petumi aye pe. Ena so fo tum bisa nsoroma. Mi preacher na me shankom. Na obetia ni shankom. Shankom, odi shankom. No mama te brafo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro na nipa ri gwa so demo ye pro sa ye pro to mamom na so fo ya begina ho na nipa ne te bonim e get bu ha honhom mu wiase ma wo si age wa wade ewrade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hyewo na honhom mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hyewo bia be fo to bi sika ye honhom se wo ye kese because as asi de na ye fama wo sika ne se na ho ndo no wo ye ne se na ho kire no akura wo ble wo na se fo di na chi ne ye garden no obi a wo wi ase no nam na ye garden o wo ne asomdwe na se wo wa urade de asam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe ni nyao me ne se na se urade a me wo timani gye esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nam a me ho odin because me ni mo di kura me di na chi no eti me nam a me move confidence me mo abubuo me show so proud and ano na mi kofa basi bakuna mi preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na mi nyaka bi na mi fama kumashi odofo mi jira ho sa mi hwese land cruiser bi custom fo ye jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mu bakofo na timti hu ni ma mi na wode mbeko o hwe land cruiser na wa hwe mi wo hwe sofo we nu de o mo mfa o enni ti wudi atwen na ya kasi anyade ho dwa odofo ya kasi anyade ehodwo a ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruiser nso hodwo land no ehon ra anase kru na anase sa no me ni ya me wi ase kasi e no hwe di sai mo fufure na se se bi chesi for me sia e wa no gba so ni atom ni kacha be ho dance o what help chesi ya ni ne ko be tudu mi ya friend ko ma se no be dura no che urade ase ya ko ma na konti so de kwa me ya o mi se ya no se ne so fo be fo yi odofo se mi bu me ho abo fi an kasa tam na ke me aye sami na la cruiser no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi ho e ko through tech aye se se kwai ne airport ro so se ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no ka ni bu ho aye tim e bu ho so aye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a oko demo ya wakeka se watim ena no president besiru twa mu nkofo ejina nwa ga jo nhyen wo kumashi yesema ye ken nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo e di demo ni sanka we na wuti trotro man ke se we sa asu masi ne ne ma yete trotro no ma yego 207 no kra de yesi hwesi osi na so nhyanka awurade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na awurade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa nim du no mokopem du motwea ose wo beye hia yeshi ena wo beye nyunyunu so ayenyu so betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa tamu wo mudi ani kopesi kaduro mi na ji fa ji wani plem etimu mu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de mama e pa ahunya die ni sika ni ejapade die ahunya die bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom da abedi ma bia ka o jesu ani wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wosi soa wotone ni pedua di ma wiase epa hunya die die japade bebre enen shaka urade di se yago shefom sese ya gani shefom sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum wenim se wiase ni nyira yede dia wo ke urade asam chire na no wenim se wo ha no ene wo shef wose se ma mate se dia wo wi pick wo body se tita tita o wo nine half cast nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just do weekend mpaifuwa titire abrofi wansi sambe ema kituo enkituo kwa uwe mkrani ya samre maifuwa nesu nshirankia urade ene wa shafo na wa shafri juma yensiye yemponu nebu shafo wa fumneja munu wa because Christianity chapter 2 24 to 26 osiwa maodibo yeni hana hota siya diyo buwano na obifrinche na wababe fa minu ya kwa konfaneche kwashe na uu urawa wa pie mwachele wanu wa shawda sanye uye na uu ya wawadu buwa konfaneche minu ya su baby ma ura wa wansepe miduru wezi kafuwe di dada hoto shetoshe Guinness liste ya sheshe furu muma enye ize na bombi ya mekoto se yeshe gubole miyeni adi moja sha hansuwa sha uye deni wedi na misha bombi ya pempe mutu use kombi funguwa enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua mabrata enye izi wana mo se wa jolof mu jolof ni ye shegu bole mwa na mo se wiase nyede wana miko hon kapsos makuma ku 2.8 nese ye inyafu wede ye numu nura kesi eja ye de pole wana eja ye kwa tra kakrak eja duro suwa ya trotro palaseta mwani ya yu awene kwelo kwenbi di yamao esika 4 preso numba kwa 72 hours eno wasa anumbi emdi same time enyafo de de sa no pam yenu awia mienu anumre mienu na so enhyraka urade se wosikani wu wo yeni zu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma menim de ani hurumu bo sef kese ba urade ena no pe bo sef kese fama utufo nyakopon odofo se ke menu mienu na urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hi die ne ne train first ene jini for die ne yepe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo aye ba ye musa train ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye be fa so die urade be nante na we ba so for me visa me passport me kwa America embassy so for me kro me sika sam me yire madwuma so for sese yentade dubai no enkotru me pesa me pai fa japan pai na munketa sie so for boy bi am ne na shesha awade aye afa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe me menkoye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sra hinia ne train ne first and then jide fo nyina pese be nya ye ho asani adi no kura ma urade kontoponi na blabasam ne nada sikani pura ma wiase na ye wukukuku saka obi a pese sikasam ji obedi no kure afani pa no mum Matthew chapter 6:33 wo say yempe wo sra hinie ane ne train ne first and then end up ne first ojidi ni enade na ko hwehwe ne first ha na no gesi what trust say we ya cancer I tell you say from 22 years to 36 years hey sofo na we boy bi am na shawa de sofo eya we ho sam onye ho blanche no onye ho se blanche ni dem dvd ya shisha cdc blue light inya toswa sister ya ni krakrakrakrakrakra onye ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne to anem dia na asai eh hey, black ojo ena no ya wada menya vision black ojo menya vision na mi vision you no know? Na esa me no mie no ye jeng romance ko ase ye tete flowers uni ni dua banche odofo ma wani so so hwɛ soro na no pɛ na dane wachi fa ma wiase na wiase ne yɛmfa nkɔ hɔ baabi a lot play play play play play play wo baabi a ekɔgya no lot na ne nua pa ne Abraham that's what I tell you say Abraham ko dru asase ne so na lot pɛ sɛ ɔfa asase ne nyina bɔ ne bɔ na ne nua Abraham esa sɛ wo suru awurade na nyakopɔn ti ne mu no ɔka kye lot sɛ lot asase ne da hɔ no ɛha wo me na me yɛ panyini de na so wo yi benkum a meyi nimfa wo yi nimfa meyi benkum de wo pɛ sɛ wo yi ne yi na de aka ne memfa lot play play play play ko yi so na awie ye no onim de awie no obia na bɛpɛ sɛ ɔbɛdɔ wiase ne bia ne ho a na awie ye bɛyɛ papa ɛwɔ sɛ wiase wɔ mu ɛnɛ sɛ wo de wakoma dɔ wiase a mawurade nkasa nkyerɛ wo abrantie kasa de ne sɛ si ne bo afie wɔ de sɛ manyɛ ye de bɛsi bɛsi de bɛsi nso bɛsi owu ne yɛnim guasia ne yare na saa ne ɔma wɔ wo pɛ wiase agyapadeɛ nti wo pere wiase menea ɛnhwɛ de obi hwɛ na enye di obi ye meni akwasi na si so P4 kura no wani mushe ena wakwedre Germany ene mis akwasi
1: Sendwave is there for great exchange rates and speed that keeps you close even when you're far away all in an app makes sending money simple be there love with download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code Africa10 send money off the exchange rate promotion is valid for first only and third like 20 must be equal to greater than the value code T's and
2: C's nipedia so unyum biyamani ye na afi yale dahum nkram mfiri esan ni musu ni kwenhiam sana gana fo amu gana hanso mutie na no penso ezema mu na no pei urade na nanom enyina no pei urade so ata se urade sana na no pei ubeti yakopon asem eso last week ye chese mbibiri enenso yakopon bi kwan fofra man dia ajese sansem no eno che ye no ye ba be yim ni to so na woni pa bia so ehun sedia ni to na mo yodi ti wa di so wodi ti so wuram dada so na we na o che wudu wa wadi nta na nyankopon ndi awade amoye no ni kebuka futumanto ni moye ye na di amope no enya di oni nyankopon be mo woni pa bia afa no ho di sa nshanke urade
3: amen
2: Geneva heaven hono yenwale wo suru ho yenkwale wo suru ho
3: dabi
2: ba sasi su die ne die nyakopon bebu ubebu hun konta akire awurade sana eti ti anope yemompa ye na du nyakopon de amaye no enkoyanim na Geneva
3: deja nan paiso maye dawase yaba betina ona se yeti onuma asem de bia se de ye kanu eyenkwan duane ama ye kra yaba be dinu ma me ehonhum ni enyini su ohonhum empa ba ye ba ni se obe ma onkunkuna be kan ho na wa ye kai kai fo adum tin e bo mpa amen
2: last week said e bi esi no wo chance am no yakopon fae so me te ma wo ti ase se ubebu awade ehonkonta akyere onyankopon
3: yes
2: tieni yitimu kakra bi ne ato asem no so amaw so yo ba so we ye bema awade onyankopon wan hyehye ne keke ne ni ko hu ye pa ne ne ni so hwe tieni pa si bible num no nyankopon emra anana shede a etosu mienu wo twro nsem no mu eya wade bible na da hokasi ni nyina o nyankopon wa shede a etosu mienu
3: eya wade
2: eya wade nshanke urade
3: amen
2: genesis 2 okachire wonipa 15 to 17 okachire wonipa she Onimpa Efri
3: Genesis chapter 2 verse number 15.
2: Mhm. Ya okachire onipa se
3: Na Eradio Nyankopon de onipa no kwetena edintrum.
2: Obo onipa wie ye pe.
3: Mhm. De kwetena edintrum.
2: E no de onipa kodua edintrum.
3: Se onno na onwe ho.
2: Onipa no.
3: Na
2: onwe ho.
3: Na o se onipa se.
2: Owie no. Mhm. E no o se onipa se.
3: Tum ha nua nina.
2: Tum ha dua ba nyina jibi.
3: Na papa ne bone ho nim die dua.
2: Papa ne bone ho dua ba dia ne die.
3: Eni. Efi se. Da o be di bi. Wo na wo be wu.
2: Nshanka urade.
3: Amen.
2: Ti nyakopon ahyede a edi kan.
3: Mm.
2: E wo ba

bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon ho sakura bia ne fie ho nyasuna urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do ma